mi bazane jano yami o ogwa weni ekwa tu dia tu dia tu biminia ekwa tu atu atu atu afani o kusani sa ora yesu kristo no wai ah o tira me na me yari to swatche ah Jesus na